Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Patricija Komvel yra garsi ir labai produktyvi detektyvinių istorijų kūrėja, kurios kelios knygos yra išleistos ir Lietuvoje. Garsiausios ir sėkmingiausios jos knygos yra apie teismo medicinos ekspertę Kei Skarpetą, kuri taip pat turi ir detektyvės talentą. Apie tokius žmonės dažnai sakoma, kad jie turi šeštąjį jausmą ir jiems pavyksta į vieną sujungti tuos taškus, kurių kiti net nepastebi. Skarpeta taip vadinasi detektyvinis serialas, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka kino žvaigždė Nicole Kidman. Ji taip pat yra šio serialo prodiuserė. Įdomus šis serialas yra ir tokiame bulvarinėme kontekste, nes išsiskyrusi Kidman čia vaidina su kitu garsiu aktoriumi iš Australijos, Simonu Bakeriu, kurį mes pažįstame kaip mentalistą. Ir panašu, kad šio serialo filmavimo metu tarp jų užsimezgė ne tik kolegiški santykiai. Na, o pačiame seriale Kidman veikėja aiškinasi kelias žiaurias žmogžudystės. Ji labai greitai pradeda jausti, kad kažkas labai galingas pradeda kištis į jos tyrimą ir paaiškėja, kad čia yra įsikišusios vyriausybinės slaptosios tarnybos, kurios susiema nelabai legaliais ir etiškais eksperimentais. Šį įtemptą serialą galite pažiūrėti platformoje Amazon Prime Video.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Derecho,

Radio Fiesta.lt ir Radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: ritmo. Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Tvyrant karščiui medikai įspėja, pavojus kyla ne tik lėtinėmis ligomis sergantiems žmonėms. Aukšta temperatūra pavojinga ir tiems, kurie jaučiasi visiškai sveiki, tačiau pervertina savo galimybes dirbdami ar sportuodami lauke. Specialistai primena, per karščius svarbiausia ne tik gerti pakankamai vandens, bet ir laiku įsiklausyti į organizmo siunčiamus įspėjamuosius signalus. Per ilgai būnant karštyje, net ir anksčiau sveikata nesiskundusiems žmonėms gali pasireikšti silpnumas, galvos skausmas, svaigimas, sąmonės pritemimas, širdies plakimo epizodai ar padidėti širdies ritmo sutrikimų rizika. Esant dideliam skysčių trūkumui, žmogus gali net nualpti, todėl pasijutus blogai, būtina kreiptis į gydytoją. Gydytojas įvertins bendrą žmogaus būklę, pamatuos kraujospūdį, prireikus paskirs kraujo ir elektrolitų tyrimus bei nuspręs, kokia pagalba yra reikalinga. Intensyvus fizinis darbas ar sportas, ypač karštą dieną, net ir geriant pakankamai skysčių, didina širdies apkrovą. Dėl gausaus prakaitavimo organizmas netenka ne tik vandens, bet ir elektrolitų, kalio, magnio bei natrio. Sutrikusi jų pusiausvyra didina širdies ritmo sutrikimų riziką. Karščiai ypač pavojingi ir žmonėms vartojantiems vaistus nuo padidėjusio kraujospūdžio. Šitie vaistai mažina kraujospūdį, o dėl gausaus prakaitavimo ir skysčių netekimo jis gali kristi dar labiau. Tokiais atvejais gali pasireikšti silpnumas, svaigimas ar net alpimas. Todėl kai kuriems pacientams, pasitarus su gydytoju, gali prireikti koreguoti vaistų dozę. Pasitaiko ir priešingų atvejų, daliai žmonių karštis gali išprovokuoti kraujospūdžio padidėjimą. Todėl gydymą taip pat gali tekti koreguoti. Specialistai pabrėžia, kad ypač pavojingi yra staigus temperatūrų sviravimai, kai vieną dieną oro temperatūra siekia 16 laipsnių šilumos, o kitą jau 30 ar daugiau. Tokie orų pokyčiai tampa vis dažnesni. Žmonių turinčių antsvario, sergančių cukriniu diabetu, arterinė hipertenzija, organizmui prisitaikyti prie tokių pokyčių yra gerokai sunkiau. Todėl jie dažniau susiduria su sveikatos problemomis.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

fiesta. Devynės dešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Vasaros atostogų sezonui pasiekus piką, tūkstančiai žmonių kelionėse kasdien jungiasi prie nemokamo belaidžio interneto, oro uostuose, viešbučiuose, kavinėse ir kitose viešose vietose. Kartu su patogumu atsiranda ir rizika. Programišiai gali pasinaudoti viešais tinklais ir pasiekti asmeninius duomenis ar paskyras. Technologijų ekspertai pažymi, kad keliaudami žmonės dažniausiai rūpinasi dokumentų ir lagaminų saugumu, nors kur kas didesnių nuostolių gali patirti neapsaugoję savo duomenų. Tad ką svarbu žinoti? Viena didžiausių skaitmeninių rizikų keliaujant – netikri vieši Wi-Fi tinklai. Programišiai gali sukurti beveik identiškai pavadintus belaidžio interneto taškus, todėl vartotojai nė nepastebi prisijungę prie nusikaltelių valdomo tinklo. Pernai Australijos teisėsauga pranešė apie atvejį, kai oro uostuose ir vidaus skrydžiuose buvo sukurti netikri nemokami Wi-Fi tinklai, imituojantis teisėtus prieigos taškus. Prie jų prisijungę keleiviai buvo nukreipiami į suklastotus prisijungimo puslapius, kuriuose buvo prašoma elektroninio pašto ar socialinių tinklų prisijungimo duomenų. Tokia schema dar vadinama Evil Twin ataka. Nusikaltėliai sukuria tinklą, kurio pavadinimas labai panašus į oficialų oro uosto, viešbučio ar kavinės. Prisijungęs vartotojas gali būti nukreiptas į netikrą puslapį, kuriame prašoma pateikti prisijungimo duomenis ar kitą jautrią informaciją. Tai jau savaime yra raudona vėliavėlė. Kilus bent menkiausiai abejoniai, saugiausia pasitikslinti oficialų tinklo pavadinimą su vietos darbuotojais. Viešuose tinkluose jokių būdų nereikėtų jungtis prie elektroninės bankininkystės ar atnaujinti įrenginių programinės įrangos. Geriau jau palaukite, kol grįžte namo, arba tą darykite su mobiliaisiais duomenimis. Pavojus gali slypėti ir įkrovimo stotelėse, įskaitant esančias viešajame transporte. Tačiau svarbiausia atidumas ir budrumas, o iš technologijų sprendimų gali pagelbėti VPN ryšys. Jis padeda užšifruoti interneto ryšį ir apsunkina duomenų perėmimą prisijungus prie viešo tinklo.
0: Radio Fiesta.

0: dientes. Enséñame los.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Kęstutis Ibianskas. Pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimiera Prunskienė mirusi praėjusią savaitę. Šiandien bus laidojama Antakalnio kapinėse Signatarų kalnelyje. Atsisveikinti su velionė dar bus galima šį rytą nuo 9 iki 13 valandos Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje. Pasiektas susitarimas tarp Irano ir Romano dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį praneša Teheranas. Vakar vakare paskelbta, kad baigiamos derinti paskutinės detalės dėl maršruto ir bendros sąsiaurio valdymo tvarkos. Nepaisant kalbų apie tai, kad gali būti išmainytas, Domantas Sabonis išreiškė norą likti Sacramento Kings komandoje. Būta pranešimo, kad Tomas gali atsidurti Toronto Raptors ar Detroito Pistons ekipose. Sabonis su Kings turi 2 metų 94 milijonų dolerių kontraktą. Tiek kol kas ir same žinios, 7. Trumpi lietus, vietomis marku, šiandien dieną prognozuojami daug kur. Didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje per kūnyje, vietomis galima škvalas, kruša. Temperatūra dieną apie 30, vakarinėme šalies pakraštyje apie 25 laipsnius šilumos.
2: Radio Fiesta. LT.

0: Просто.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 7 valandos. Šiandien po pietą Antakalnio kapinėse bus palaidota pirmoji nepriklausomos Lietuvos premjerė, nepriklausomybės akto signatarė Kazimiera Prunskienė. Amžinojo poilsio į atgult signataro kalnelyje. Prie kapavietės bus sakomos atsisveikinimo kalbos, velionė bus pagerbta tylos minute, nuskambės 3 šūvių salvės, bus giedamas Lietuvos himnas, velionės artimiesiems bus iškilmingai perduota valstybės vėliava. Prunskienė mirė eidama 84-uosius. Vokietijos vidaus reikalų ministras Leipcigo oro uoste įvykusi incidentą su dronu apibūdino kaip hybridinį atakos scenarijų. Aptikus droną su sprogmenimis Leipcigo oro uoste buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Dronas aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo Antonov. Rusijos Kaliningrado srities teismas 13,5 metų šnipinėjimą nuteisė Lietuvos pilietį. Kaltu už maždaug 13 metų trukus šnipinėjimą pripažintas nuteistasis, bausmę atliks griežto režimo kalėjime. Asmens tapatybė neįvardyjama. Pirmą bendrą pašto ženklą kartu išleidžia Lietuvos ir Vokietijos paštai. Įsameu Kęstutis Sibenskas.
2: Naujas pašto ženklas Nidos dailininkų kolonija įprasmina bendrą kultūros paveldą ir ilgametes istorinės abiejų šalių sąsajas. Pašto ženklas su tuo pačiu vizualiniu sprendimu Lietuvos ir Vokietijos paštai išleidžia šiandien. Ant pašto ženklo pavaizduotas vokiečių ekspresionisto Karlo Šmito Rotlufo 1937 metų paveikslas Kopų slėnis su negyvu medžiu. Nidos dailininkų kolonija laikoma seniausia menininkų kolonija Baltijos pajūryje. Jos ištakos siekia 19 amžiaus pabaigą.
1: Vilniuje šiandien prasideda gatvės meno festivalis Meeting of Styles, subursiantis per 40 menininkų iš 19 valstybių. 4 dienas bėgių parke jie kurs ant specialiai paruoštų plokščių, o lankytojai galės stebėti jų darbą, dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose ir orientacinėme žaidime. O pagrindiniais akcentais taps išpieštas traukinys ir nauja freska Naujamiestyje. 30-metis Domantas Sabonis lieka Sacramento Kings klube. Anot Jungtinių valstybių žiniasklaidos, nors komandos vadovybė aktyviai ieškojo būdų įsiskirti su aukšta ūgiu, lietuvis liks vienu svarbiausių komandos ramščių. Domantas Sabonis turi galiojantį 2 metų 94 milijonų dolerių kontraktą. Šiandien dar viena karšta diena, šils iki 26-31 laipsnio. Šalyje formuosis lietaus debesis, vietomis didžiausia tikimybė pietiniuose rajonuose, lis smarkiai gali kilti škvalas, tikėtina kruša. Šiuo metu Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 19, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Stipri liūtį ir audrą šiandien prognozuoja meteorologai. Sostinės tvarkymo bendrovės skelbia, kad prognozėms pasitvirtinus galimi gatvių uždarymai bei eismo sutrikimai. Gyventojai raginami pasirūpinti savo ir turto saugumu. Okupantų rusų atakoms, kuriuose naudojamos balistinės raketos ir ilgojo nuotolio dronai sustiprėjus, Liepos mėnesį Ukrainoje užfiksuotas didžiausias civilių gyventojų žūčių skaičius nuo 2022 metų balandžio. Jungtinių tautų stebėjimo misija taip pat patvirtino, kad šių metų pirmąjį pusmetį žuvo beveik 1400 Ukrainos civilių, o dar bemaž 8000 žmonių buvo sužeisti, tai maždaug 2/5 daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Žaisti Lietuvos krepšinio rinktinėje norėjo žalgirietis Arnas Butkevičius, to padaryti negalės, jis priverstas praleisti rinktinės stovyklą dėl sveikatos problemų. Pakeisti Arną pakviestas Justas Furmanavičius vasarą persikėlęs iš Lietkabelio į Juventus. Pasirengimą pasaulio čempionato atrankos langui mūsiškiai pradės pirmadienį. Tiek kol kas ir išsamios žinios 8.

0: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Šiandien popiet Antakalnio kapinėse bus palaidota pirmoji nepriklausomos Lietuvos premjerė nepriklausomybės akto signatarė Kazimira Prunskienė. Amžinojo poilsio ji atguls signatarų kalnelyje. Prunskienė mirė eidama 84-uosius. Vilniaus savivaldybei paskelbus, kad nebeprims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba, kitos įstaigos ir institucijos pokyčių kol kas neplanuoja. Valstybinė mokesčių inspekcija ir sodra sako, kad stengiasi aptarnauti klientus jiems patogią kalbą. Todėl rusakalbius aptarnauja ir jų gimtąją kalbą. Šeškinės poliklinika teigia pacientus registruojanti pas tuos medikus, kurie kalba jų norimą kalbą, arba kviečianti atvykti su vertėju. Pasiektas susitarimas tarp Irano ir Omano dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį praneša Teheranas. Vakar vakarą paskelbta, kad baigiamos derinti paskutinės detalės dėl maršruto ir bendro sąsiaurio valdymo tvarkos. Tuo tarpu Omanui gręsia ekologinė katastrofa, kaip įtariama iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivių 100 kvadratinių kilometrų plotė netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Teigiama, kad laive, kuris jau daugiau nei mėnesį yra įstrigęs ant seklo prie pietinės Omano pakrantės nugriaudėjo sprogimai, tačiau jų priežastis lieka neaiški. Viena žinomiausių pasaulyje gatvės meno festivalių prasideda Vilniuje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
3: Tarptautinis festivalis Meeting of Style suburs 43 menininkus iš 19 valstybių. 4 dienas bėgių parke vyks kūrybinės veiklos, o pagrindiniais akcentais taps išpeštas traukinys ir nauja freska naujamiestyje, skelbė sostinės savivaldybė. Festivalio metu menininkai kurs ant specialiai paruoštų plokščių, o lankytojai galės ne tik stebėti jų darbą, bet ir dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose ir orientacinėme žaidime ieškant meno kūrinių Vilniaus gatvėje. Rytoj bėgių parke vyks tarptautinis 2-2 breiko turnyras. Festivalio programoje taip pat numatyti kino vakarai, koncertai ir didžėjų pasirodymai.
2: Lietuvoje pirmą kartą rengiama šalies gastronomijos strategija. Ja, bei Lietuvos galimybės išnaudoti nacionalinės virtuvės tradicijas, turizmui šiandien pristatys ekonomikos ir inovacijų ministerija bei turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Tikimasi, kad dokumentas padės stiprinti Lietuvos virtuvės žinomumą pasaulyje, skatins regionų gastronominį turizmą ir kurs ilgalaikę partnerystę su gastronomijos bendruomene. Šiandien dar viena karšta diena, šils iki 26-31 laipsnio. Šalyje formuosis lietaus debesis, vietomis didžiausia tikimybė pietiniuose rajonuose lis smarkiai, gali kilti škvalas, tikėtina kruša. Šiuo metu Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 20, Panevėžyje 21, Vilniuje ir Kaune 22 laipsniai šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Tragedija Varėnos rajone. Vaizgirdonių kaime rasti dviejų žmonių kūnai ir medžioklinis šautuvas. Policija įtarė, jog 53 vyras nušovė 51 moterį ir nusišovė pats. Panašus incidentas fiksuotas užvakar, kai Vilniaus rajone vyras, kaip įtarė policija, nužudė savo sugyventinę. Partijų reitingų lentelėje pirmą poziciją išsaugo konservatoriai, už juos dabar balsuotų maždaug 16% rinkėjų, rodo naujausias Pinter tyrimo apklausa, jos rezultatus skelbia Delfi. Antri socialdemokratai, jie sulauktų apie 10% balsų, į trečią poziciją palipėjo aušriečiai, į ketvirtą smuktelėjo liberalai, į Seimą dar patektų valstiečiai. Pratęsti žygį UEFA konferencijų lygoje siekiantis Vilniaus Žalgirio futbolininkai šį vakarą namie žais trečio atrankos etapo pirmas rungtynes. Vilniečių varžovas bus Splito Haidukas. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje bus žaidžiamas po savaitės. Tiek kol kas ir same žinios 9. Trumpi lietus, vietomis smarkų, šiandien dieną prognozuojami daug kur. Didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnyje, vietomis galima škvalas, kruša. Temperatūra dieną apie 30, vakarinėme šalies pakraštyje apie 25 laipsnius šilumos. Radio Fiesta. Latino

Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Radio Fiesta.

0: reklama. Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Naujame partijų reitinge pirmauja konservatoriai. Seimo rinkimuose už Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus šiuo metu balsuotų kiek daugiau nei 16% respondentų, rodo nauja Spinter tyrimų apklausa, kurios rezultatus skelbia Delfi. Antroje vietoje valdantieji socialdemokratai su 10% parama. Trečioje Nemuno Aušra, už ją balsuotų 8,5% respondentų. Valdančioji demokratų sąjunga vardan Lietuvos šiuo metu neperžengtų į Seimą patekti reikalingos 5% kartelės. Už ją balsuotų 4,6% respondentų. Ukrainos Charkivos srityje per Rusijos smūgius žuvo 3 žmonės. Rusų atakoms sustiprėjus Liepos mėnesį Ukrainoje užfiksuotas didžiausias civilių gyventojų žučių skaičius nuo 2022 balandžio. Jungtinių tautų stebėjimo misija patvirtino, kad šių metų pirmąjį pusmetį žuvo beveik 1400 Ukrainos civilių. Bemaž 8000 žmonių buvo sužeisti. Vilniaus savivaldybei paskelbus, kad nebeprims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba, kitos įstaigos ir institucijos pokyčių kol kas neplanuoja. Pavyzdžiui, Valstybinė mokesčių inspekcija ir Sodra sako, kad stengiasi aptarnauti klientus kaip jiems patogu, todėl su rusakalbiais bendrauja jų gimtąją kalbą. Naujas sukčių triukas. Gyventojams vis dažniau skambina ne telefonu, o per programėlę Viber. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
3: Toks būdas leidžia sukčiams lengviau apsimesti patikimomis institucijomis ir apsunkina galimybę atpažinti apgaulę, teigia sukčiavimo prevencijos specialistai. Anot jų, dažniausiai skambinantieji prisistato banko, policijos, telekomunikacijų bendrovės ar kitos institucijos darbuotojais ir skuba pranešti apie tariamą grėsmę sąskaitai ar asmens duomenims. Nors piktavaliai atranda naujas platformas, sukčiavimo scenarijus išlieka panašus. Svarbiausias tikslas yra sukelti stresą ir priversti žmogų priimti skubotus sprendimus. Tai rekomenduoja visuomet kritiškai vertinti netikėtus skambučius, ypač jei jų metu kalbama apie pinigus, banko sąskaitą ar prašoma skubiai atlikti tam tikrus veiksmus.
2: Lietuvoje pirmą kartą rengiama šalies gastronomijos strategija. Ja, bei Lietuvos galimybės išnaudoti nacionalinės virtuvės tradicijas turizmui, šiandien pristatys Ekonomikos ir inovacijų ministerija, bei turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Tikimasi, kad dokumentas padės stiprinti Lietuvos virtuvės žinomumą pasaulyje, skatins regionų gastronominį turizmą ir kurs ilgalaikę partnerystę su gastronomijos bendruomene. O dabar sporto naujienos. Pratęsti žygį UEFA konferencijų lygoje siekiantis Vilniaus Žalgirio futbolininkai šį vakarą namie žais trečio atrankos etapo pirmas rungtynes. Vilniečių varžovas bus Splito Hajdukas. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje bus žaidžiamas po savaitės. Laimėjusios pirmą kėlinį 1-0 Šiaulių Gintros futbolininkės UEFA moterų čempionių lygos antrame atrankos etape Danijoje Škotijos čempioniai Edinburgo Hearts komandai vis dėlto pralaimėjo 1-2. Dėl trečios vietos atrankos turnyre ir tuo pačiu dėl teisės tęsti kovą Europos lygos atrankoje šiaulietės poryt grumsi su Rygos futbolo klubu. Žaisti Lietuvos krepšinio rinktinė norėjo žalgirietis Arnas Butkevičius, to padaryti negalės. Jis priverstas praleisti rinktinės stovyklą dėl sveikatos problemų. Pakeisti Arną pakviestas Justas Furmanavičius, vasarą persikėlęs iš Lietkabelio į Juventus. Pasirengimą pasaulio čempionato atrankos langui mūsiškiai pradės pirmadienį. Dar viena karšta diena. Šiandien šils iki 26-31 laipsnio. Šalyje formuosis lietaus debesys, vietomis didžiausia tikimybė pietiniuose rajonuose, lis smarkiai gali kilti škvalas, tikėtina kruša. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 23 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Stipri liūtį ir audrą šiandien prognozuoja meteorologai. Sostinės tvarkymo bendrovė skelbia, kad prognozėms pasitvirtinus galimi gatvių uždarymai bei eismo sutrikimai. Gyventojai raginami pasirūpinti savo ir turto saugumu. Putino pajėgoms smogus Charkivo sričiai žuvo 3 žmonės, sumos per okupantų.

0: Dieną prognozuojame daug kur. Didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnija, vietomis galima škvalas, kruša. Temperatūra dieną apie 30, vakariniame šalies pakraštyje apie 25 laipsnius šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus. Tai patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Rusija Ukrainos dronus galėtų naudoti siekdama suklaidinti dėl išpolio šaltinio ir neikti atakavusi NATO teritoriją. Tai būtų vadinamoji svetimos vėliavos operacija, kai valstybė įvykdo veiksmą, bet kuria įspūdį, jog tai padarė kita šalis. Ukraina antrą naktį iš eilės atakavo naftos perdirbimo gamyklą Jaroslavlio srityje, viena didžiausių Rusijoje. O per okupantų smūgius Ukrainos Charkivo srityje žuvo 3 žmonės. Rusų atakoms sustiprėjus, Liepos mėnesį Ukrainoje užfiksuotas didžiausias civilių gyventojų žučių skaičius nuo 2022 balandžio. Jungtinių tautų stebėjimo misija patvirtino, kad per šių metų pirmąjį pusmetį žuvo beveik 1400 Ukrainos civilių. Bemaž 8000 žmonių buvo sužeisti. Lietuvos gyventojai norėtų, kad vyriausybei vadovautų buvusi premjerė Ingrida Šimonytė, rodo nauja Spinter tyrimų apklausa, kurią skelbia Delfi. Politikė sulaukė beveik 14% respondentų palaikymo. Į antrą poziciją įstūmęs ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių pakilo Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Kiek daugiau nei 7% apklaustųjų. Sinkevičius liko trečias, 6,7%. Šalies gastronomijos strategija pirmą kartą rengiama Lietuvoje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Tikimasi, kad strategija padės nuosekliai stiprinti Lietuvos gastronomijos žinomumą pasaulyje, skatins regionų gastronominį turizmą ir kurs ilgalaikę partnerystę su gastronomijos bendruomene, teigia ekonomikos ir inovacijų ministras. Anot Edvino Grikšo, Keliauk Lietuvoje atlikus apklausą paaiškėjo, kad didžiausia dalis, beveik 4/5, atvykstančių turistų įvertino gastronomines patirtis kaip esminę priežastį, skatinančią norą atvykti ir pažinti Lietuvą. Tai netgi aplenkia gamtą ir kultūrą. Ministras žada, kad strategija suderinta su ministerija ir pateikta vyriausybei bus dar šiemet.
1: Vilniuje šiandien prasideda gatvės meno festivalis Meeting of Styles, subursiantis per 40 menininkų iš 19 valstybių. 4 dienas bėgių parke jie kurs ant specialiai paruoštų plokščių, o lankytojai galės stebėti jų darbą, dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose ir orientacinėme žaidime. O pagrindiniais akcentais taps išpieštas traukinys ir nauja freska naujamiestyje. Dar viena karšta diena, kai kur šils iki 31 laipsnio. Formuosis lietaus debesis, vietomis didžiausia tikimybė pietiniuose rajonuose, lis smarkiai gali kilti škvalas, tikėtina kruša. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje 24, Vilniuje ir Alytuje 26 laipsniai.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dalį lengvesnės būklės pacientų skubiosios medicinos pagalbos skyriuose nuo lapkričio galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Okupantų rusų gynybos ministerija skelbia, kad naktį virš Rusijos ir laikinai aneksuoto Krymo pusėsalio buvo numušti 605 Ukrainos dronai. Ministerija taip pat pripažįsta, esą šiek tiek buvo apgadintas dar vienas Wildberries logistikos centras, šį kartą Tverės srityje. Žaisti Lietuvos krepšinio rinktinėje norėjo žalgirietis Arnas Butkevičius, to padaryti negalėjęs, jis priverstas praleisti rinktinės stovyklą dėl sveikatos problemų. Pakeisti Arną pakviestas Justas Furmanavičius, vasarą persikėlęs iš Lietkabelio į Juventus. Pasirengimo pasaulio čempionato atrankos langui mūsiškiai pradės pirmadienį. Tie kol kas išsame žinios 11. Trumpi lietus, vietomis smarkus, šiandien dieną prognozuojami daug kur. Didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnyje, vietomis galima škvalas, kruša. Temperatūra dieną apie 30, vakarinėme šalies pakraštyje apie 25 laipsnius šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: reklamą. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Apžiūrėti ir gydyti lengvesnės būklės pacientus savarankiškai galės išplėstinės praktikos slaugytojai. Toks tvarkos pakeitimas skubios medicinos pagalbos skyriuose numatomas nuo lapkričio pirmosios. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus. Preliminariai skaičiuojama, kad išplėstinės praktikos slaugytojai suteiks iki 10% skubios medicinos pagalbos paslaugų. Naujame partijų reitinge pirmauja konservatoriai. Seimo rinkimuose už Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus šiuo metu balsuotų kiek daugiau nei 16% respondentų. Rodo nauja Spinter tyrimų apklausa, kurios rezultatus skelbia Delfi. Antroje vietoje valdantieji socialdemokratai su 10% parama. Trečioje Nemuno Aušra, už ją balsuotų 8,5% respondentų. Valdančioji demokratų sąjunga vardan Lietuvos šiuo metu neperžengtų į Seimą patekti reikalingos 5% kartelės. Už ją balsuotų apie 4,5% respondentų. Pedagogų rengimo centro statusą įgijo Klaipėdos universitetas. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Nuo šiol Klaipėdos universitete bus daugiau galimybių mokytojams tobulinti kvalifikaciją, stiprinti ugdymo kokybę, o tai kryptingiau atlieps vakarų Lietuvos regiono bei visos šalies mokytojų poreikį, skelbia Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pedagogų rengimo centras tai speciali vienos ar kelių aukštųjų mokyklų bazė, kurioje rengiami būsimi mokytojai, vykdomos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos bei edukologijos mokslo krypties moksliniai tyrimai. Šiuo metu veikia Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto bei Jungtinis Kauno technologijos Lietuvos sporto, Mykolo Riomerio universitetų ir Vilniaus kolegijos pedagogų rengimo centrai.
1: Ukraina antrą naktį iš eilės atakavo naftos perdirbimo gamyklą Jaroslavlio srityje, viena didžiausių Rusijoje, o per okupantų smūgius Ukrainos Charkivo srityje žuvo 3 žmonės. Rusų atakoms sustiprėjus Liepos mėnesį Ukrainoje užfiksuotas didžiausias civilių gyventojų žučių skaičius nuo 2022 balandžio. Jungtinių tautų stebėjimo misija patvirtino, kad šių metų pirmąjį pusmetį žuvo beveik 1400 Ukrainos civilių. Bemaž 8000 buvo sužeisti. Pratęsti žygį UEFA konferencijų lygoje siekiantys Vilniaus Žalgirio futbolininkai šį vakarą namie žais 3 atrankos etapo pirmas rungtynes. Vilniečių varžovas bus Splito Hajdukas. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje bus žaidžiamas po savaitės. Dar viena karšta diena. Kai kur šils iki 31 laipsnio. Formuojasi lietaus debesis. Vietomis didžiausia tikimybė pietiniuose rajonuose lis markiai gali kilti škvalas, tikėtina kruša. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Kaune 22, Panevėžyje ir Šiauliuose 23, Alytuje 26, Vilniuje 28 laipsniai.
0: Radio Fiesta. Latino ritmo.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Latino ritmo radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Įtarimai vadinamosiuose čekiukų bylose pareikšti dar 7 esamiems ir buvusiems Birštono, Prienų, Radviliškio, Jonavos rajonų ir Marijampolės savivaldos politikams. Šiuo metu STT atlieka iki teisminius tyrimus dėl 24 savivaldybių galimai netinkamos savivaldos lėšų panaudojimo. Per 3 metus tarnyba iš viso vertino apie 1100 tokių atvejų 41 savivaldybėje. Viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių Rusijoje antrą naktį iš eilės dronais atakavo Ukrainos pajėgos. Gamykloje esančioje Jaroslavlio srityje už 700 km nuo Ukrainos sienos kilo didelis gaisras. Laimėjusios pirmą kėlinį 1-0 Šiaulių Gintros futbolininkės UEFA moterų čempionių lygos antrame atrankos etape Danijoje Škotijos čempionai Edinburgo Hearts komandai vis dėlto pralaimėjo 1-2. Dėl trečios vietos atrankos turnyre ir tuo pačiu dėl teisės tęsti kovą Europos lygos atrankoje šiaulietės poryt grumsis su Rygos futbolo klubu. Tiek kol kas ir samio žinios 12. Trumpi lietus, vietomis smarkų, šiandien dieną prognozuojami daug kur. Didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnyje, vietomis galima škvalas, kruša. Temperatūra dieną apie 30, vakarinėme šalies pakraštyje apie 25 laipsnius šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

Радио Фиеста.

0: reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Radio Fiesta.
3: Sveiki, Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Kęstutis Ibianskas. Stiprią liūtį ir audrą šiandien prognozuoja meteorologai. Sostinės tvarkymo bendrovės skelbia, kad prognozėms pasitvirtinus gali tekti uždaryti kai kurias gatves, gali sutrikti eismas. Gyventojai raginami atidžiai sekti naujausią eurų informaciją, esant galimybę atidėti planus ir vengti nebūtinų kelionių mieste. Jokių būdų nevažiuoti per apsemtas ir užtvindytas gatves, nestovėti ir nepalikti automobilių po dideliais senais medžiais. Atsakingai pasirūpinti savo sveikatą bei asmeninio turto saugumo. Viena žinomiausių pasaulyje gatvės meno festivalių prasideda Vilniuje. Tarptautinis festivalis Meeting of Styles suburs 43 menininkus iš 19 valstybių. 4 dienas bėgių parke vyks kūrybinės veiklos, o pagrindiniais akcentais taps išpieštas traukinys ir nauja freska naujamiestyje, skelbia sostinės savivaldybė. Festivalio metu menininkai kurs ant specialiai paruoštų plokščių, o lankytojai galės ne tik stebėti jų darbą, bet ir dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose ir orientacinėme žaidime ieškant meno kūrinių Vilniaus gatvėje. Rytoj bėgių parke vyks tarptautinis 2-2 breiko turnyras. Festivalio programoje taip pat numatyti kino vakarai, koncertai ir didžėjų pasirodymai. Kauniečiai kviečiami į pažintinės ekskursijas skirtas Kauno žaliakalnio funikulieriaus 95-ajam gimtadieniui. Ekskursijos suplanuotos šiandien 15, 18 ir 20 valandomis. Jos prasidės prie Kristaus prisikelimo bazilikos laiptų. Jokios iš ankstinės registracijos nereikia. Ekskursijas rengia Kauno gidų organizacija Gražinkime Kauną ir istorikas kolekcionierius Jonas Palys. Tai žmogus apkeliavęs ir pamatęs daug funikulierių visoje Europoje. Iliustruodamas nuotraukomis iš gausios savo kolekcijos, jis pristatys funikulieriaus įrengimo, rekonstrukcijos, eksploatavimo ir restauravimo istoriją. Bus galima pamatyti ir viršutinės stoties Rusijoje įrengtos funikulieriaus mechanizmus. Tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija po 4 metų pertraukos sugrįžta. Anksčiau festivalis vykdavo Vilniuje, bet pastarąjį kartą Vilniaus savivaldybėje neišdavus leidimo renginiui, festivalis šiemet persikėlė į Kauną, rašo Kas vyksta Kaune. Kauno miesto savivaldybė tikina, jog renginys vyks privačioje erdvėje. Organizatoriai skelbia, kad rugsėjo 19 dieną jubiliejinis 15-asis renginys pirmą kartą vyks Kaune Dariaus ir Girėno aerodrome. Pratesti žygį UEFA konferencijų lygoje siekiantis Vilniaus Žalgirio futbolininkai šį vakarą namie žais 3 atrankos etapo pirmas rungtynes. Vilniečių varžovas bus Splito Haidukas. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje bus žaidžiamas po savaitės. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Trumpai palis rytoj vietomis, naktį galima perkūnyje, temperatūra artimiausia naktį Vilniuje bus apie 20, Kaune apie 19 laipsnių šilumos, rytoj dieną Vilniuje oras šils iki 22, Kaune iki 23 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per Lietuvą jau slenka lietaus debesys. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis šiuo metu gausiausiai lyja Anykščių, Utenos, Zarasų, Rokiškio ir Kupiškio apylinkėse. Popietė pietų Lietuvoje, įskaitant Vilniaus apskritį, esą gali kilti škvalas, kruša. Įspėjimai apie tai prieš vidurdienį siųsti ir į telefonus. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,01 €, o benzino 1,76 €. Tai 1 cent mažiau nei vakar. Vilniaus Žalgiris pradeda UEFA konferencijų lygos atrankos trečią etapą. Šį vakarą 20 val. Laukia rungtynės namuose prie Splito Hajduk. Jau skelbta, kad vilniečius palaikys sausakimšas stadionas. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje vyks lygiai po savaitės. Kol kas tiek, išsamios žinios 13. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur numatomos trumpos liūtys, su perkūnija galima kruša, škvalas. Nedideli krituliai numatomi ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

Reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus. Bet sprendimas dėl to dar nėra priimtas, tai patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Rusija Ukrainos dronus galėtų naudoti siekdama suklaidinti ir neigti atakavusi NATO teritoriją. Lietuva per dešimtmetį nori tapti gastronomijos meka. Iki šių metų pabaigos planuojama parengti nacionalinę gastronominio turizmo strategiją, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Keliama ambicija Lietuvoje organizuoti pasaulinio lygio gastronomijos renginius, įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Strategijos tikslas – gastronomiją paversti vieną svarbiausių aukštą pridėtinę vertę kuriančio Lietuvos turizmo krypčių, stiprinti šalies konkurencingumą ir didinti tarptautinį matomumą. Dalį lengvesnės būklės pacientų skubios medicinos pagalbos skyriuose nuo lapkričio galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
2: Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Nustatyta, kad už šį slaugytojų darbą bus apmokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Anot ministerijos kartu patikslinta skubiosios medicinos pagalbos paslaugų apmokėjimo tvarka tais atvejais, kai netliekami laboratoriniai ar instrumentiniai tyrimai. Valstybinės ligonių kasos duomenimis pernai skubiosios medicinos pagalbos skyriuose užfiksuota beveik 625 tūkstančiai pacientų apsilankimų, suteikta 1 420 tūkstančių paslaugų.
1: Kėdainių rajone aptiktas didelis kiekis antrojo pasaulinio karo laikų sprogmenų ir jų dalių, iš viso per 1400. Teritorijoje trečią dieną dirba Lietuvos kariuomenės išminuotojai, rasta amunicija jie ruošia saugiai sunaikinti. Radinys aptiktas 15 metrų nuo geležinkelio linijos, tad grėsmė kilo ne tik aplinkai, bet ir infrastruktūrai. Sulaikyta didžiausia nelegalių cigarečių kontrabanda šiemet. Lietuvos muitinės pareigūnai sulaikė iš Latvijos įvažiavusi vilkiką, kurio puspriekabėje aptikta beveik 500 000 pakelių nelegalių cigarečių. Jų vertė siekia 2 milijonus 400 tūkstančių eurų. Vidutinės benzino ir dizelino kainos šiandien šalies degalinėse pigo apie 0,5%. Vidutinė dizelino kaina siekia 2 eurus ir 1 centą, benzino 1,79 €. Popietė didesnėje Lietuvos dalyje numatomi trumpi lietų su perkūnija, o Marijampolės, Alitaus, Kauno ir Vilniaus apskrityse gali kilti škvalas, kristi kruša. Šiuo metu Klaipėdoje ir Panevėžyje 22, Šiauliuose 25, Kaune 26, Alitoje 27, Vilniuje 29 laipsniai.
0: Radio Fiesta.

0: 93 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Ir dabar todas. Sion ar rajon.

0: čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūros atstovai. Kaip skelbta, karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus. Apie tai esą informuoti NATO partneriai. Policija pradėjo tyrimą dėl galimo rasizmo jėgos trikovės čempionate Druskininkuose. Apie tai skelbia tarptautinė žiniasklaida, įskaitant BBC ir Reuters. Incidentas susijęs su Belgijos sportininkė Sonita Mulugh. Jai asistavęs lietuvis Ernestas Kusinas sukliudė atlikti bandymą, o vėliau Instagrame pareiškė, kad tą padarė tyčia, nes yra rasistas. Kusinui uždrausta iki gyvenimo galo dalyvauti varžybose. Kol kas tiek išsamios žinios 14. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur numatomos trumpos liūtys, su perkūnija galima kruša, škvalas. Nedideli krituliai numatomi ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 14 valandų. Šią popietę didesnėje šalies dalyje tikėtini audringi orai, trumpos liūtis su perkūnija, vėjo gūsiais, galima kruša ir škvalas, įspėja sinoptikai, ypač anot jų audros tikėtinos pietiniuose rajonuose. Prognozuojama, kad stipriausios gali slinkti per Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskritas. Gyventojams patariama uždaryti langus ir duris, surinkti lūkę esančius lengvai pakeliamus daiktus, nestatyti automobilių prie aukštų medžių, elektros, laidų ar kitų konstrukcijų. Visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų galimoms Rusijos provokacijoms užkartyti, sako prezidentūra. Viešumoje pasirodžius informacija apie karinės žvalgybos turimus duomenis, jog Maskva svarsto galimas provokacijas Baltijos šalyse. Be kita ko papildomų priemonių kritinė infrastruktūra apsaugoti imtasi dar gegužę vykusios valstybės gynimo tarybos sprendimo. Ypatingas dėmesys skiriamas oro gynybos stiprinimui. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog žvalgybos duomenimis Rusija svarsto panaudoti ir vadinamą netikros vėliavos provokacija, pavyzdžiui, paleisti į objektus Baltijos šalyse neva ukrainietiškus dronus. Tačiau galutinis sprendimas dėl vietos ar datos esą dar nėra priimtas. Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, tam kitamet gali prireikti iki 100 milijonų eurų, sako premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu socialinės apsaugos ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo ateinančių metų galėtų keistis paskato šeimoms, visų pirma nukreiptos į gimstamumo didinimą. Pasak premjero pasiūlymai turėtų būti pristatyti rudenį, finansuoti išmokų pokyčius esą būtų galima iš ekonomikos augimo. Iki naujų mokslo metų likus mažiau nei mėnesiui finansų ekspertai skaičiuoja, kad išleisti pirmoką atseis mažiausiai 3,5 eurų, įsameu Vilina Želvytė.
2: Pasak ekspertų, didžiausiai išlaidų dalį sudaro mokyklinė uniforma, kurios komplektas gali kainuoti apie 200 eurų. Dar nuo 50 iki daugiau nei 200 eurų gali atsieiti sportinė apranga, šokių bateliai bei patogi avalinė, o pratyboms teks numatyti apie 50 eurų. Kur kas mažesnė bendros sumos dalį sudaro kanceliarinės prekės, kurioms galima sutaupyti apsiperkant per akcijas. Taip pat patariama planuoti pirkinius iš anksto, apsvarstyti galimybę apsipirkti naudotų daiktų platformose. Finansinių sunkumų turinčioms šeimoms primenama apie galimybę gauti savivaldybės paramą mokinio reikmenims įsigyti.
1: Vilniuje prasideda gatvės meno festivalis Meeting of Styles, subursantis per 40 menininkų iš 19 šalių. 4 dienas bėgių parke, jie kurs ant specialiai paruoštų plokščių, o lankytojai galės stebėti menininkų kūrybos ir darbo procesus, dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose ir orientacinėme žaidime. Pagrindiniu festivalio akcentu taps išpieštas traukinys ir freska Naujamiestyje. Apie orus. Šiandien vakarop sinoptikam žadant audringus orus, rytoj tik kai kur numatomas trumpos lietus. Kiek atvės, naktį bus 12-17 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra 28, Šiauliuose 26, Panevėžyje 24, Pajūryje apie 23 laipsnius šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Salsa Pulsas.
1: Olá, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Bailamos. Ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Lukai, kaip manai, kuri šalis yra tikrieji salsos namai? Puerto Rikas ar Kuba?
2: Čia vieno teisingo atsakymo nėra. Jei kalbame apie salsos šaknis, tuomet reikėtų žiūrėti į Kubą. Būtent ten gimė tokie muzikos stiliai kaip son, mambo, čia-čia-čia, kurie vėliau tapo svarbiausia šiuolaikinės salsos dalimi.
1: Tačiau jei kalbame apie tokią salsą, kokią pažįstama šiandien, labai svarbus buvo ir Puerto Rikas. Daugybė garsiausių salsos atlikėjų yra būtent iš Puerto Riko, o šios šalies muzikantai padėjo išpopuliarinti salsą visame pasaulyje. Neveltui tokie vardai kaip Mark Anthony, Gilberto Santa Rosa ar Hector Levo daugeliui pirmiausia asocijuojasi būtent su Puerto Riku.
2: Ir dar reikėtų nepamiršti New Yorko. Būtent ten 70-aisiais ir 80-aisiais metais atvyko ir maišėsi Kubos ir Puerto Riko muzikantai. Jie sujungė skirtingus ritmus, pridėjo džiazo ir gimė tai, ką mes šiandien vadiname salsa. Todėl nemažai žmonių sako, kad moderni salsa iš tiesų gimė New York'e.
1: Taigi, jei kas nors paklaustų, kuri šalis sukūrė salsa, teisingiausias atsakymas turbūt būtų ne viena. Kuba davė muzikinius pamatus, Puerto Rikas užaugino daugybę legendinių atlikėjų, o New York'as visą tai sujungė į vieną žanrą.
2: Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidile ir Luku. Iki.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Radio Fiesta.
0: Latino ritmu.

Šią radiją SLT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje ruošiamasi audrai ir škvalui. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis stichiniai reiškiniai gali prasidėti jau apie 15 valandą, o didžiausias pavojus esą kyla Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskrityse. Žmonės raginami nepalikti automobilių po medžiais, išvykstant iš namų uždaryti langus ir stoglangius, sunešti iš kiemų į vidų vėjo lengvai pakeliamus daiktus. Užsienio reikalų ministerija siekia diplomatiniais kanalais gauti oficialios informacijos apie Karaliaučiuje nuteistą Lietuvos pilietį. Rusijos žiniasklaida vakar pranešė, esą teismas už šnipinėjimą nuteisė Aleksandrą Polečkovą. Jam esą skirta 13,5 metų bausmė griežto režimo kalėjime. Lietuvos institucijos šios informacijos kol kas patvirtinti negali. Kol kas tiek, išsamios žinios 15. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur numatomos trumpos liūtys, su perkūnija galima kruša, škvalas. Nedideli krituliai numatomi ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių.

0: ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
1: Radio Fiesta.

0: morning.
1: Reklama. Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Vilniuje Antakalnio kapinėse, signatarų kalnelyje, iškilmingai palaidota praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė, kovo 11-osios akto signatarė Kazimiera Prunskienė. Prieš tai atsisveikinti su ja rinkosi šimtai žmonių, politikų ir kitų buvusių bendražygių. Kazimiera Prunskienė mirė eidama 84-uosius metus. Visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų galimoms Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūra. Viešumoje pasirodžius informacija apie karinės žvalgybos turimus duomenis, kad Maskva svarsto galimos provokacijas Baltijos šalyse. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad žvalgybos duomenimis Rusija svarsto panaudoti ir vadinamą netikros vėliavos provokaciją, pavyzdžiui, paleisti objektus neva ukrainietiškus dronus. Tačiau galutinis sprendimas dėl vietos ar datos esą dar nėra priimtas. O per naktinės Rusijos atakas prieš Ukrainą žuvo bent 6 civiliai, 3 aukos Charkivo srityje esančioje Balaklyjoje, dar tai žmonės žuvo, o beveik 20 buvo sužaloti Sumų srityje. Chersono regione per drono ataką prieš mikroautobusą nukentėjo 6 žmonės. Savo ruožtu Rusija, sako, numušusi kelių šimtus ukrainietiškų dronų, be kitako smogta naftos objektams šalies gilumoje. Netinkamas informavimas apie incidentus skatina nepasitikėjimą tarnybomis, pabrėžė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, inicijavęs tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės veiksmų patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje. Priminsiu, kritikos sulaukė pasienio tarnybos vadovybės sprendimas neinformuoti ministro apie incidentą, kai sulaikymo metu pareigūnus užpuolė keli nelegalūs migrantai. Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas aiškina, esą įvykis pasirodė esantis įprastas, todėl ministrui apie jį išsamiau nepranešta. Šalyje per pirmąjį pusmetį registruotos 6204 santuokos, iš jų per 900 bažnytinių, dar per 1200 santuokų sudaryta užsienio valstybėse, o likusi dalis registruota šalies metrikacijos skyriuose, daugiausiai Vilniaus miesto 1186, Kauno civilinės metrikacijos skyriuje susitokė 726, Klaipėdos 285 poros, mažiausiai santuokų registruota Panevėžyje. Vilniaus Žalgirio futbolininkai tęsia istorinį žygį UEFA konferencijų lygos atrankoje. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Šį vakarą 20 val. Žalgiriečiai pradės trečiąjį atrankos etapą. Namuose priims vieną garsiausių Kroatijos ir viso Balkanų regiono klubų – Splito Hajduk. Jau skelbta, kad vilniečius palaikys sausakimšas Liepkalnio stadionas. Bilietai į rungtynes išpirkti vos per 5 minutes. Komandos treneris Andrius Kerla sako besitikintis, kad su gausius ir galių palaikymu pavyks pademonstruoti gerą žaidimą. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje vyks lygiai po savaitės. Šios poros laimėtojas pateks į atkrintamojo etapą, o jame susitiks su Čenstakavos Rakov arba Stokholmo Hammarby futbolininkais.
3: Apie orus. Šiandien vakarop sinoptikam žadant audringus orus, rytoj tik kai kur numatomas trumpos lietus. Kiek atvės, naktį bus 12-17 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra 28, Šiauliuose 26, Panevėžyje 24, pajūryje apie 23 laipsnius šilumos.
2: Radio Fiesta. Latino.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Antakalnio kapinių signatarų kalnelėje šią popietę palaidota pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimiera Prunskienė. Jai surinktos valstybinės laidotuvės. Į atsisveikinimą susirinkę buvę kolegos, dabartiniai valdžios atstovai, pabrėžia, kad Prunskienės vadovaujamas ministrų kabinetas padėjo Lietuvos valstybės pagrindus. Vilniečiai įspėjami dėl suklastotų QR kodų ant parkomatų. Pasak savivaldybės įmonės Judu, sukčiai juos priklijuoja kaip tariamą atsiskaitimo būdą. Visgi susimokėti už parkavimą sostinėje galima tik per mobiliasias programėlės ir SMS žinutę. Vienintelis Judu naudojamas QR kodas yra viešajame transporte esantis įvertink kelionę. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje įregistruotos 6204 santuokos, 300 mažiau nei tuo pačiu metu pernai, skelbia Teisingumo ministerija. Beveik 4100 santuokų sudaryta civilinės metrikacijos įsteigose, 900 bažnyčiose, dar 1200 užsienyje. Kol kas tiek, išsamios žinios 16 valandą. Sinoptikam šiandien vakarop žadant audringus orus, rytoj tik vietomis numatomas trumpas lietus. Bus kiek gaiviau. Naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Vilniuje Antakalnio kapinėse signatarų kalnelyje iškilmingai palaidota pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė, kovo 11-osios akto signatarė Kazimiera Prunskienė. Prieš tai atsisveikinti su ja rinkosi šimtai žmonių, politikų ir kitų buvusių bendražygių. Kazimiera Prunskienė mirė praėjusią savaitę, eidama 84-uosius metus. Kol kas imtis priemonių dėl degalų kainų nėra pagrindo, sako premjeras. Anot Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės svarstys fiskalinės priemonės kuro kainų švelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimą, tik jei dizelino litro kaina perkoptų 2 eurus 20 centų. Anksčiau Sinkevičius yra sakęs, kad vyriausybė imsės veiksmų, jei aukštos degalų kainos laikysis ilgesnį laiką. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys minėjo, kad jau yra apsvarstytos mokestinės ir nemokestinės kuro kainų švelninimo priemonės, tačiau jis taip pat mano, kad jų naudoti kol kas nėra pagrindo. Laikinai akcizas dizelinui buvo sumažintas balandžio birželio mėnesiais. Šiandien vidutinė dizelino kaina Lietuvoje siekia apie 2 eurus 1 centą, benzino apie 1,77 eurų. Lietuva nori tapti gastronomijos centro. Tam, kuriamoje strategijoje numatyta per artimiausius 10 metų pritraukti mūsų šalį pasaulinio lygios gastronomijos renginius, kad jie vyktų ne tik didžiosiuose pasaulio sostinėse, bet ir Lietuvoje. Taip pat siekiama įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Jame bus siekiama po vienu stogu sutelkti visas gastro organizacijas, siekiančios bendrų tikslų. Anot ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, beveik 8 iš 10 turistų dabar gastro patirtis įvartyje kaip labiausiai pritraukiančios į Lietuvą. Srautus anot ministro yra galimybių padvigubinti. Vasaros karščiai pavojų kelia ne tik žmonėms ar augintiniams, bet ir siuntoms. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Planuojant per paštomatus siųsti ar užsisakyti įvairias prekes, būtina įvertinti oro sąlygas. Aukšta temperatūra gali pakenkti kosmetikai, maisto papildams ir vitaminams, o dar labiau maisto produktams ir gėrimams. Norint išvengti jų gedimo, patarimas siuntą atsiimti vos gavus. Taip pat atsakingiau pasirinkti vietą, kur siunta lauks atsiėmimo. Papildoma apsauga gali tapti prekybos centruose ir kitose visuomeninės paskirties patalpose, o ne lauke pastatyti paštomatai.
1: Tuo tarpu iš Lenkijos Lietuvos link keliaujantys audros debesys prieš tai pridarė žalos kaimynams. Per kelias dienas lenkant liūtims ir vėtroms daugiau ar mažiau nukentėjo bent keli Lenkijos regionai. Stipres liūtis lydėjo žaibai ir vėjo gūsiai. Be kita ko vakarų Pamario vaivaidijoje, Ložnicos vietovėje, traukiniui įsirėžus į ant bėgių nuverstą medį, teko evakuoti beveik 150 keleivių. Ir sporto naujienos. Vilniaus Žalgirio futbolininkai šį vakarą pradės trečią UEFA konferencijų lygos atrankos etapą ir namuose priims vieną garsiausių Kroatijos klubų Splito Hajduk. 20 valandą prasidėsiančios rungtynės vyks pilnutėliame Liepkalnio stadione. Prieš mačą vilniečių strategas Andrius Karlavylės, kad su gausius ir galių palaikymu Žalgiriui pavyks pademonstruoti gerą žaidimą. Atsakomasis susitikimas vyks Kroatijoje po savaitės. Šios poros laimėtojas pateks į atkrintamųjų etapą. Vilniaus rytas oficialiai atsisveikino su FIBA čempionų lygoje komandai triumfuoti padėjusiu Simonu Lukošiumi. Priminsiu, 23 krepšininkas buvo pagrindinis komandos herojus turnyro finale išplėšęs pratęsimą, mače prieš Atėnų EK. Lietuvis tęs savo karjerą Malagos Unikakos klube. O Jonavos krepšinio klubo gretas papildė 1,93 cm ūgio universalus gynėjas iš Jungtinių Amerikos valstijų. Artėjant naujam sezonui prie ekipos jungiasi Nikas Johnsonas. Pasak klubo atstovo, amerikietis gali rungtyniauti keliose pozicijose, pasižymė atletiškumu, energija ir gebėjimu būti naudingu abiejose aikštės pusėse. Praėjusį sezoną Johnsonas rungtyniavo Čekijoje. Apie orus. Šią popietę didesnėje šalies dalyje numatomi trumpi lietūs su perkūnija. O Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskrityse gali kilti škvalas, kristi kruša. Tuo metu Vilniuje yra apie 30, Kaune ir Panevėžyje 29 laipsniai, Šiauliuose ir Klaipėdoje 24 šilumos. Rytoj kai kur taip pat numatomas trumpas lietus. Kiek atvės? Naktį bus 12-17 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl incidentų tarp pasieniečių ir neteisėtų migrantų Lazdijų rajone pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas. Bus aiškinamas, ar pasienio pareigūnai tinkamai atliko pareigas. Pirmas ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo. Kaip skelbta, keliasdešimt į Lietuvą tunelių mėginusių prasiprauti migrantų, Liepos pabaigoje užpuolė keturis pasieniečius. Apie tai viešai pranešta tik vakar. Per Europą ritantis karščio bangai šiandien visuose 27 didžiuosiuose Italijos miestuose, įskaitant sostinę Romą, paskelbtas aukščiausias raudonas perspėjimas. Daugelyje vietovių laikosi 35 laipsnių temperatūra, kai kur prognozuojama ir 40, itin nusekė vandens telkiniai. O Lietuvoje toliau ruošiamasi prognozuojamai audrai, numatoma, kad labiausiai jį gali paveikti pietinius šalies rajonus. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17. Sinoptikams šiandien vakarop žadant audringus orus, rytoj tik vietomis numatomas trumpas lietus. Bus kiek gaiviau, naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių.
1: Radio Fiesta.
2: Señoras y señores, capitán Yandel. Ciencio.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
2: Radio Fiesta.
3: Latino ritmo.

0: ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT. Radio
1: Fiesta. Latino ritmo. Go Kingston.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Prokuratūra išplėtė ir perkvalifikavo tyrimą dėl incidento Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje. Toliau pagal baudžiamojo kodekso straipsnius bus tyriami neteisėta tunelį kasusių migrantų veiksmai, taip pat vertinami pasieniečių sprendimai bei tikslinama pasirodžius informacija, kad pareigūnai šios operacijos metu buvo kelių migrantų užpulti. Jiems teko bėgti, o užsieniečiai pasišalino atgal į Baltarusiją. Tuo tarpu vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas inicijavo tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės veiksmų patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje. Jis pabrėžė, jog tai skatina nepasitikėjimo tarnybomis. Tuo savo tikslais gali pasinaudoti ir priešiški veikėjai. Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas aiškina, kad įvykis pasirodė esantis įprastas, dėl to ministrui apie jį išsamiau nepranešta. Visos atsakingos Lietuvos institucijos įmasi reikalingų veiksmų galimoms Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūra, viešumoje pasirodžius informacija apie karinės žvalgybos turimus duomenis, kad Maskva svarsto galimas provokacijas Baltijos šalyse. Tuo tarpu diplomatiniais keliais siekiama, kad NATO ir Europos Sąjunga taip pat inicijuotų papildomos ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugos stiprinimo priemonės, skelbia Užsienio reikalų ministerija. Savo raštu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog procesai yra stebimi ir vertinami. Žvalgybos duomenimis Rusija gali panaudoti ir vadinamą netikros vėliavos provokaciją, pavyzdžiui, paleisti neva ukrainietiškus dronus. Tačiau galutinis sprendimas anot ministro dėl operacijos dar nėra priimtas. Gyventojai piktinasi dėl naujojoje Vilniuje tvarkomų Vilniaus regiono atliekų. Tačiau sostinės meras Valdas Benkunskas sako, kad atliekos ten bus tvarkomos laikinai. Jų turėtų nelikti per 5-8 savaitės. Aplinkos apsaugos departamentas anot mero tam yra davęs leidimą. Atliekas nuomojamoje teritorijoje naujojoje Vilniuje šiuo metu rūšiuoja viena iš trijų įmonių, su kuriomis kilus krizai. Dėl paslaugos teikimo yra sutaręs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Juodkrantėje surengtas Lietuvos paplūdimio gelbėtojų čempionatas. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Kitaip nei pernai, kai gelbėtojams teko kovoti su stipriu vėju, bangomis ir lietumi, šį kart varžybas lydėjo saulėti ir karšti orai. Dėl Lietuvos čempionų vardo 5 rungtyse varžėsi 5 komandos. Dalyviai turėjo pademonstruoti plaukimo, bėgimo, nukentėjusiojo transportavimo ir gaivinimo įgūdžius. Titulą apgynė pernykščiai čempionai Klaipėdos gelbėtojai. Antroje vietoje liko Kauno, trečioje Neringos atstovai. Šis čempionatas ir svarbus pasiruošimo etapas artėjančiam pasaulio gelbėtojų čempionatui. Jis vyks lapkričio gruodžio mėnesiais Pietų Afrikos Respublikoje. Lietuvos rinktinės pagrindą sudaro būtent Klaipėdos paplūdimių gelbėtojai.
1: Apie orus. Šią popietę didesnėje šalies dalyje numatomi trumpi lietūs su perkūnija, o Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskrityse gali kilti škvalas, kristi kruša. Tuo metu Vilniuje yra apie 30, Kaune ir Panevėžyje 29 laipsniai, Šiauliuose ir Klaipėdoje 24 šilumos. Rytoj kai kur taip pat numatomas trumpas lietus. Kiek atvės? Naktį bus 12-17 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT. What?

Šiandien radijasaltė žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prokuratūra atnaujino ikiteisminį tyrimą dėl socdemų tarybos posėdyje rasto įrašančio tušinuko. Anksčiau šią savaitę skelbta, kad tyrimą nuspręsta nutraukti. Esą nustatyta, kad rašiklis priklauso LRT žurnalistei Eglei Samuškaitei, bet jame esą nebuvo su partija ir posėdžiu susijusios informacijos. Priemonės kuro kainoms mažinti būtų svarstomos, jeigu dizelino kaina viršytų 2,20 eurų už litrą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, viena priemonių galėtų būti akcizų mažinimas. Visgi kol kas tam poreikio esą nėra. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2 eurus 1 centą, benzino 1,76 €. Vilniaus Žalgiris pradeda UEFA konferencijų lygos atrankos trečią etapą. Šį vakarą 20 valandą laukia rungtynės namuose prieš Splito Hajduk. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje lygiai po savaitės. Kol kas tiek, išsamios žinios 18. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių. Latino ritmo.

Maluma, baby, baby, blessed. Bendecido.

0: fiesta.
1: Sveiki, Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Stiprią liūtį ir audrą šiandien prognozuoja meteorologai. Sostinės tvarkymo bendrovės skelbia, kad prognozėms pasitvirtinus gali tekti uždaryti kai kurias gatves, gali sutrikti eismas. Gyventojai raginami atidžiai sekti naujausią eurų informaciją, esant galimybė atidėti planus ir vengti nebūtinų kelionių mieste. Jokių būdų nevažiuoti per apsemtas ir užtvindytas gatves, nestovėti ir nepalikti automobilių po dideliais senais medžiais. Atsakingai pasirūpinti savo sveikatą bei asmeninio turto saugumo. Viena žinomiausių pasaulyje gatvės meno festivalių prasideda Vilniuje. Tarptautinis festivalis Meeting of Styles suburs 43 menininkus iš 19 valstybių. 4 dienas bėgių parke vyks kūrybinės veiklos, o pagrindiniais akcentais taps išpieštas traukinys ir nauja freska naujamiestyje, skelbia sostinės savivaldybė. Festivalio metu menininkai kurs ant specialiai paruoštų plokščių, o lankytojai galės ne tik stebėti jų darbą, bet ir dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose ir orientacinėme žaidime ieškant meno kūrinių Vilniaus gatvėje. Rytoj bėgių parke vyks tarptautinis 2-2 breiko turnyras. Festivalio programoje taip pat numatyti kino vakarai, koncertai ir didžėjų pasirodymai. Kauniečiai kviečiami į pažintinės ekskursijas skirtas Kauno žaliakalnio funikulieriaus 95-ajam gimtadieniui. Ekskursijos suplanuotos šiandien 15, 18 ir 20 valandomis. Jos prasidės prie Kristaus prisikelimo bazilikos laiptų. Jokios iš ankstinės registracijos nereikia. Ekskursijas rengia Kauno gidų organizacija Gražinkime Kauną ir istorikas kolekcionierius Jonas Palys. Tai žmogus apkeliavęs ir pamatęs daug funikulierių visoje Europoje. Iliustruodamas nuotraukomis iš gausios savo kolekcijos, jis pristatys funikulieriaus įrengimo, rekonstrukcijos, eksploatavimo ir restauravimo istoriją. Mus galima pamatyti ir viršutinės stoties Rusija įrengtos funikulieriaus mechanizmus. Tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija po 4 metų pertraukos sugrįžta. Anksčiau festivalis vykdavo Vilniuje, bet pastarąjį kartą Vilniaus savivaldybėje neišdavus leidimo renginiui, festivalis šiemet persikėlė į Kauną, rašo Kas vyksta Kaune. Kauno miesto savivaldybė tikina, jog renginys vyks privačioje erdvėje. Organizatoriai skelbia, kad rugsėjo 19 dieną jubiliejinis 15-asis renginys pirmą kartą vyks Kaune Dariaus ir Girėno aerodrome. Pratesti žygį UEFA konferencijų lygoje siekiantis Vilniaus Žalgirio futbolininkai šį vakarą namie žais 3 atrankos etapo pirmas rungtynes. Vilniečių varžovas bus Splito Haidukas. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje bus žaidžiamas po savaitės. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Trumpai palis rytoj vietomis, naktį galima perkūnyje, temperatūra artimiausia naktį Vilniuje bus apie 20, Kaune apie 19 laipsnių šilumos, rytoj dieną Vilniuje oras šils iki 22, Kaune iki 23 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūros atstovai. Kaip skelbta, karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinį infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus. Sostinėje šiuo metu ieškoma teritorijos, kur saugoti išrušiuotas ir deginti skirtas atliekas, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas. Pasak jo, tai leistų suvaldyti rizikas, jeigu Vilniaus kogeneracinė jėgainė, kuri degina išrušiuotas atliekas, jų kurį laiką nebepriimtų. Vilniečiai įspėjami dėl suklastotų QR kodo ant parkomatų. Pasak savivaldybės įmonės Judu, sukčiai juos priklijuoja kaip tariamą atsiskaitimo būdą ir tai bando išvilioti duomenis. Visgi susimokėti už parkavimą sostinėje galima tik per mobiliasias programėles ir SMS žinutę. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Vilniuje Antakalnio kapinėse signatarų kalnelį iškilmingai palaidota pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė, kovo 11-osios akto signatarė Kazimira Prunskienė. Prieš tai atsisveikinti su ja rinkosi šimtai žmonių, politikų ir kitų buvusių bendražygių. Kazimira Prunskienė mirė praėjusią savaitę, eidama 84-uosius metus. Visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų galimoms Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūra. Viešumoje pasirodžius informacija apie karinės žvalgybos turimus duomenis, kad Maskva svarsto galimas provokacijas Baltijos šalyse. Savo ruožtu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog procesai yra stebimi ir vertinami. Žvalgybos duomenimis Rusija gali panaudoti ir vadinamą netikros vėliavos provokaciją, pavyzdžiui, paleisti neva ukrainietiškus dronus. Prokuratūra išplėtė ir perkvalifikavo tyrimą dėl incidento Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje. Toliau pagal baudžiamojo kodekso straipsnius bus tyriama neteisėta tunelį kasusių migrantų veikla. Taip pat bus vertinami pasieniečių sprendimai bei tikslinama pasirodžius informacija, kad pareigūnai šios operacijos metu buvo kelių migrantų užpulti. Tuo tarpu vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas inicijavo tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės veiksmų patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje. Kol kas imtis priemonių dėl degalų kainų nėra pagrindo, sako premjeras. Anot Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė svarstytų fiskalinės priemonės kuro kainoms švelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimą, tik jei dizelino litro kaina perkoptų 2,20 eurų. Šiandien vidutinė dizelino kaina Lietuvoje siekia apie 2 eurus, 1 centą, benzino 1,77 eurus. Lietuva nori tapti gastronomijos centru. Tam kuriamoje strategijoje numatyta per artimiausius 10 metų pritraukti mūsų šalį pasaulinio lygio gastronomijos renginius. Taip pat siekiama įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Jame bus siekiama po vienu stogu sutelkti visas gastro organizacijas siekiančius bendrų tikslų. Anot ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, beveik 8 iš 10 turistų dabar būtent gastro patirtis įvardyja kaip labiausiai pritraukiančios į Lietuvą. Lietuvoje siekiama populiarinti vadinamąjį eko-vairavimą. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Susisiekimo ministerijos svetainėje vairuotojams parengtas virtualus eko-vairavimo kursas. Su juo jau susipažino daugiau nei 3000 žmonių. Ši platforma nemokama, ją galima naudotis neribotai be registracijos. Pasak ekspertų, eko-vairavimo būdas gali padėti sutaupyti iki ketvirtadalio visų degalų sąnaudų, o kartu sumažinti ir aplinkos taršą. Vairuojant svarbiausia palaikyti tolygų greitį, žinoti, kaip stabdyti, iš anksto įvertinti eismo situaciją, tiksliau planuoti ir organizuoti keliones. Platformoje yra ir patarimų elektromobilių vairuotojams.
1: Vilniaus Žalgiris pradeda dar vieną UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Šį vakarą Liepkalnio stadione vyks namų rungtynės su Splito Hajduk ekipa. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje po savaitės. Sinoptikams šį vakarą ir naktį vietomis žadant audringus orus. Rytoj taip pat kai kur numatomas lietus. Kiek atvės, naktį bus 12-17 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Radio Fiesta.

0: šeimas, jo.
1: Gyvenimas tai šventė.
2: Kol Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje istorijų namuose rengiama nauja paroda apie Lietuvos aukštąsias technologijas, rugpjūtį lankytojai kviečiami atsigręžti į gerokai senesnius išradimus. Etnologai sako, kad net ir patys primityviausi technologiniai išradimai, tokie kaip verpstukas, kaplys, kirvis, savo laiku iš esmės pakeitė žmogaus gyvenimą. Rugpjūtį istorijų namų etnografijos saugykloje vyks interaktyvios ekskursijos, kviečiančios pažvelgti į senasias iki 20-ojo amžiaus pradžios Lietuvoje naudotas technologijas, kartu ir į tradicinę lietuvių pasaulėžiūrą. Apie technologijas verta kalbėti ne tik žvelgiant į ateitį, bet ir prisimenant senus išradimus, kurie kadaise iš esmės pakeitė žmonių kasdienybę. Šiandien technologinė pažanga dažniausiai siejame su lazeriais, dirbtiniu intelektu ir biotechnologijomis. Tačiau kiekvienas laikmetis turėjo savo technologinės revoliucijas. Tokie iš pirmo žvilgsnio paprasti įrankiai kaip girnos, žagrė, kaltas, graštas, pjūklas, verpstukas, verpimo ratelis savo laiku buvo labai reikšmingi išradimai. Jie iš esmės keitė darbo našumą bei žmonių galimybės apsirūpinti maistu, drabužiais ir būstu. Interaktyvioje ekskursijoje pasaulį pakeitusios senosios technologijos lankytojai tyrinės etnografijos saugykloje saugomus įrankius ir sužinos, kad kai kurios senosios technologijos iš esmės nesikeitė kelis tūkstančius metų. Tiek laiko prireikė, kol buvo išrastos pažangesnės. Anot edukatorių, svarbi ekskursijos dalis galimybė ne tik išgirsti pasakojimus, bet ir patiems išbandyti kai kuriuos istorinius įrankius. Rugpjūtį istorijų namuose bus kalbama ne tik apie senasias technologijas. Ekskursija etnografijos saugykloje dvasio apsupti kviečia pažvelgti į tradicinę pasaulėžiūrą. Šiuolaikinis žmogus pasaulį dažniausiai aiškina remdamasis mokslu, tačiau iki 20-ojo amžiaus pradžios liaudyje daugelis kasdienybės reiškinių buvo suprantami visiškai kitaip. Tradicinėje kultūroje daugelis buities daiktų turėjo ne tik praktinę, bet ir simbolinę, mistinę paskirtį. Ant stogų iškeliami žirgeliai buvo laikomi apsauga nuo piktųjų dvasių. Šventajame kampe kabanti rankšluostinė laikyta vėlių nusileidimo vieta. Bene kiekvienas kampelis senuosiuose namuose sietas su žmogui palankiomis arba nepalankiomis anapusinėmis būtybėmis.
1: Radio Fiesta.

0: Ryto.
1: Reklama. Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūros atstovai. Kaip skelbta, karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinį infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus. Apie tai esą informuoti NATO partneriai. Priemonės kuro kainoms mažinti būtų svarstomos, jeigu dizelino kaina viršytų 2,20 € už litrą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, viena priemonių galėtų būti akcizų mažinimas. Visgi kol kas tam poreikio esą nėra. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,01 €, benzino 1,76 €, tai centu mažiau nei vakar. Prokuratūra išplėtė tyrimą dėl incidento pasienyje Lazdijų rajone, kai keliasdešimt tunelio atėjusių neteisėtų migrantų užpuolė Lietuvos pasieniečius. Bus aiškinamasi, ar pareigūnai tinkamai atliko pareigas. Pirmasis ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo. Kaip skelbta, keliasdešimt į Lietuvą tunelių mėginusių prasiprauti migrantų, Liepos pabaigoje užpuolė 4 pasieniečius. Apie tai viešai pranešta tik vakar. Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje šią popietę palaidota pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimiera Prunskienė. Jai surinktos valstybinės laidotuvės. Į atsisveikinimą susirinkę buvę kolegos ir dabartiniai valdžios atstovai pabrėžė, kad Prunskienės vadovaujamas ministrų kabinetas padėjo Lietuvos valstybės pagrindus. Vilniečiai įspėjami dėl suklastotų QR kodų ant parkomatų. Pasak savivaldybės įmonės Judu, sukčiai juos priklijuoja kaip tariamą atsiskaitimo būdą. Visgi susimokėti už parkavimą sostinėje galima tik per mobiliacijas programėles ir SMS žinutę. Vienintelis Judu naudojamas QR kodas yra viešajame transporte esantis įvertink kelionę. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje įregistruoto 6204 santokos, 300 mažiau nei tuo pačiu metu pernai, skelbia Teisingumo ministerija. Beveik 4100 santokų sudaryta civilinės metrikacijos įstaigose, 900 bažnyčiose, dar 1200 užsienyje. Vilniaus Žalgiris pradeda UEFA konferencijų lygos atrankos trečią etapą. Kaip tik šiuo metu namuose priima Splito Hajduk. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje vyks lygiai po savaitės. Šios poros laimėtojas pateks į atkrintamųjų etapą, o ten susitiks su Čenstakavos Rakov arba Stokholmo Hammarby futbolininkais. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Nuo socialinių tinklų ir nuolatinio naršymo telefone pavargę žmonės vis dažniau gręžiasi į senuosius mygtukinius telefonus. Prie to prisitaiko ir rinkos žaidėjai. Štai dabar atgyvintas technologijų prekių ženklas Komodon pristato retro stiliaus atlenkiamąjį telefoną, skirtą žmonėms norintiems sumažinti prie ekranų praleidžiamą laiką. Naujasis modelis Callback 8020 galės paleisti didžiąją dalį Android programėlių, tačiau socialiniai tinklai ir interneto naršyklės jame bus užblokuoti. Gamintojas naujovę vadina tarpiniu variantu tarp išmaniojo ir paprasto mobiliojo telefono. Įrenginyje paliktos kasdien reikalingos funkcijos, pavyzdžiui, žemėlapiai, pavėžėjimo ir muzikos transliavimo programėlės. Tačiau atsisakyta aplikacijų, kurios bendrovės teikimu, skatina nuolat tikrinti ekraną. Komodo taip pat skelbia, kad įrenginiui naudoti nereikės prisijungti prie Google paskyros, o vartotojų duomenys nebus renkami reklamos tikslais. Telefono dizainas primena šio amžiaus pradžios atlenkiamuosius modelius. Mažame išoriniame ekrane rodoma tik informacija apie laiką, baterijos įkrovą ir ryšio stiprumą, o apie pranešimus informuoja šviesos diodai. Telefone gražinti ir fiziniai mygtukai, keičiama baterija, o atlenkiamo korpuso uždarimas esą turėtų tapti aiškiu ženklu, kad naudojimasis telefonu šiandien baigtas. Tai be kita ko gera išmaniojo telefono alternatyva paaugliams.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Radio Fiesta. 97.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Kol Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje istorijų namuose rengiama nauja paroda apie Lietuvos aukštąsias technologijas, rugpjūtį lankytojai kviečiami atsigręžti į gerokai senesnius išradimus. Etnologai sako, kad net ir patys primityviausi technologiniai išradimai, tokie kaip verpstukas, kaplys, kirvis, savo laiku iš esmės pakeitė žmogaus gyvenimą. Rugpjūtį istorijų namų etnografijos saugykloje vyks interaktyvios ekskursijos, kviečiančios pažvelgti į senasias iki 20-ojo amžiaus pradžios Lietuvoje naudotas technologijas, kartu ir į tradicinę lietuvių pasaulėžiūrą. Apie technologijas verta kalbėti ne tik žvelgiant į ateitį, bet ir prisimenant senus išradimus, kurie kadaise iš esmės pakeitė žmonių kasdienybę. Šiandien technologinė pažanga dažniausiai siejame su lazeriais, dirbtiniu intelektu ir biotechnologijomis. Tačiau kiekvienas laikmetis turėjo savo technologinės revoliucijas. Tokie iš pirmo žvilgsnio paprasti įrankiai kaip girnos, žagrė, kaltas, grąžtas, pjūklas, verpstukas, verpimo ratelis savo laiku buvo labai reikšmingi išradimai. Jie iš esmės keitė darbo našumą bei žmonių galimybės apsirūpinti maistu, drabužiais ir būstu. Interaktyvioje ekskursijoje pasaulį pakeitusios senosios technologijos lankytojai tyrinės etnografijos saugykloje saugomus įrankius ir sužinos, kad kai kurios senosios technologijos iš esmės nesikeitė kelis tūkstančius metų. Tiek laiko prireikė, kol buvo išrastos pažangesnės. Anot edukatorių, svarbi ekskursijos dalis galimybė ne tik išgirsti pasakojimus, bet ir patiems išbandyti kai kuriuos istorinius įrankius. Rugpjūtį istorijų namuose bus kalbama ne tik apie senasias technologijas. Ekskursija etnografijos saugykloje dvasio apsupti kviečia pažvelgti į tradicinę pasaulėžiūrą. Šiuolaikinis žmogus pasaulį dažniausiai aiškina remdamasis mokslu, tačiau iki 20-ojo amžiaus pradžios liaudyje daugelis kasdienybės reiškinių buvo suprantami visiškai kitaip. Tradicinėje kultūroje daugelis buities daiktų turėjo ne tik praktinę, bet ir simbolinę, mistinę paskirtį. Ant stogų iškeliami žirgeliai buvo laikomi apsauga nuo piktųjų dvasių. Šventajame kampe kabanti rankšluostinė laikyta vėlių nusileidimo vieta. Bene kiekvienas kampelis senuosiuose namuose sietas su žmogui palankiomis arba nepalankiomis anapusinėmis būtybėmis.
0: Radio Fiesta. Latin.

0: ritmo.
1: Radio Fiesta.
2: Sofía, fugiste.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Filmas Liūtas karalius yra vienas sėkmingiausių Disney'aus kompanijos projektų. Didelės šlovės laukia ir taip pavadintas miuziklas, kuris ir šiais laikais yra rodomas daugelyje pasaulio scenų. Galų gale prie šios jaudinančios istorijos buvo sugrįžta ir animacijos gerbėjai gali pasidžiaugti naujų filmų, kuris vadinasi Mufasa. Tai yra filmo apie Liūtą karalių priešistorė ir tesinys. Čia pasakojama, kaip Mufasa tapo žvėrių karaliumi ir kokį ilgą ir pavojingą kelią jam reikėjo nueiti. Jaunas liūtukas didelio potvinio metu pasimeta nuo savo tėvų ir atsiduria labai toli nuo namų. Išlaikęs tam tikrus išbandymus, jis yra priimamas į naują šeimą, bet ją persekioja didelių baltų liūtų banda ir Mufasa su savo draugais turi ieškoti naujo prieglobščio. Prasideda ilga išgyvenimo kelionė, kurios metu Mufasai ir kompanijai kyla gausybė įvairiausių pavojų. Šis filmas taip pat yra miuziklas, kuriame gausų šaunių muzikinių intarpų. Tad jis patiks ir tiems, kas filmus mėgsta dėl juose skambančios muzikos.
0: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Papi Juancho. Latino Ritmo. Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Pasaulinė akordeono žvaigždė Ksenija Sidorova pasirodys Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncerte, kuriame jis su orkestru atliks fortepiono garsenybės ir kompozitoriaus Fazilo Sai specialiai jai šiemet sukurtą koncertą akordeonui ir orkestrui. Tai bus šio koncerto premjera Lietuvoje. Koncertas su akordeono virtuoze vyks lapkričio 6 dieną Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje. Ksenija Sidorova laikoma ryškiausia klasikinio akordeono ambasadorė pasaulyje. Kritikai ją giria už energiją, stilių, laikyseną ir nepriekaištingą virtuoziškumą. O jos pasirodymus apibūdina kaip atskleidžiančius naujas muzikos prasmes. Kiekviename pasirodyme atlikėja įtaigiai sujungia išskirtinį techninį meistriškumą ir gilią muzikinę išraišką. Akordeono virtuozė yra sukaupusi platų daugiau nei 3 šimtmečius aprėpiančios muzikos repertuarą. Nuo baroko genijaus Johano Sebastiano Bacho kūrinių transkripcijų iki 20-ojo amžiaus tango revoliucionieriaus Astoro Piecolos ir žymių šių dienų kompozitorių opusų. Ksenija Sidorova aktyviai populiarina šiuolaikinę muziką ir nuolat plečia akordeono repertuarą, inicijuodama naujus kūrinius. Nuosaikiai auga ir specialiai jai parašytų kūrinių sąrašas. Šviežiausia premjera garsiojo pianisto ir kompozitoriaus Fazilo Sai specialiai jai sukurtas koncertas akordeonui ir orkestrui. Lietuvos muzikos mylėtojams puikiai pažįstamas Fazilas Sai šiame kūrinyje atsigrėžia į instrumentą, kuris klasikinėje koncertų tradicijoje ilgą laiką buvo laikomas periferiniu, tačiau kartu įkūnija nepaprasta kultūrinė įvairovė. Šiame koncerte akordeonas tampa jungtimi tarp liaudės muzikos tango ir šiuolaikinės kompozicijos tradicijų, atverdamas kompleksišką ir įvairias sluoksnį skambesio pasaulį. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Turtingi ir įtakingi žmonės dažnai turi savo tamsiąją pusę, kurią jiems pavyksta nuslėpti. O jeigu jie padaro kokį nors sunkų nusikaltimą, jiems iš balos gana dažnai pavyksta išlipti sausiems. Apie tai ir dar daugiau yra įtempto siužeto psichologinis trileris The Beast in Me. Sėkminga rašytoja po labai skaudžios asmeninės tragedijos patenka į kūrybinę krizę. Visi avansai jau yra išleisti, o ji leidėjams visiškai nieko neturi pasiūlyti ir grimsta į skolas. Ir čia likimas jai suteikia šansą. Į kaimynystę atsikelia vienas nekilnojamo turto magnatas, apie kurį sklinda pačių įvairiausių gandų, bet niekas nieko negali įrodyti. Pirma jų pažintis nebūna labai sėkminga, bet gana greitai jie pradeda sutarti ir rašytojai pavyksta įkalbėti turtuolį kartu parašyti jo biografiją, kurioje jis galėtų išdėstyti savo įvykių versiją. Rinkdama medžiagą, rašytoja iš tikrųjų pradeda atrasti tam tikrų tamsių biografijos dėmių ir knygos rašymo procesas pradeda darytis labai pavojingų. Pažiūrėkite šį Netflix serialą, jei mėgstate stebėti psichologinės stiprių ir ambicingų asmenybių kovas.

93 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki patarimai.
2: Nors peršalimą dažniausiai siejame su rudeniu ar žiema, permainingi lietuviškos vasaros orai organizmui taip pat tampa nemenku iššūkiu. Staigus temperatūrų pokyčiai, kondicionieriai, sušlapę drabužiai ar vakarai lauke neretai baigiasi gerklės skausmu, sloga ar net karščiavimu. Specialistai pastebi, kad šiltuoju sezonu žmonės dažnai kartoja tas pačias klaidas, kurios gali gerokai apkartinti vasaros planus. Pasak vaistininkų, vasarą imuninę sistemą nusilpninti ir peršalimą paskatinti gali net iš pirmo žvilgsnio nereikšmingi kasdieniniai įpročiai. Atvėsus orams, sustiprėjus vėjui ar prasidėjus lietui, daugelis žmonių neskuba keisti savo aprangos ar įpročių, todėl organizmas patiria didesnį stresą. Vėsesnėmis vasaros dienomis, kai pučia stiprus vėjas arba smarkiai atvėsta orai, organizmui tampa sunku prisitaikyti prie temperatūros pokyčių. Nepaisydami oro sąlygų, kai kurie žmonės vis tiek renkasi ne šiltą striukę ir uždarus batus, bet šlepetes ir plonus vasarinius drabužius. Taip pat drąsiai maudosi vandens telkiniuose, stovyklauja, žvejoja, užsiema kitomis veiklomis. Tad neretai sušlampa per lietų, sušala ir taip padidina peršalimo riziką. Permainingi orai savaime nesukelia peršalimo, tačiau gali susilpninti natūralius organizmo apsauginius mechanizmus. Sušalus, peršlapus ar dažnai patiriant temperatūrų sviravimus, kvėpavimo takų gleivinė tampa mažiau atspari aplinkoje esantiems virusams. Todėl organizmui sunku nuo jų apsisaugoti ir padidėja rizika susirgti. Specialistai taip pat atkreipia dėmesį, kad vasarą temperatūrų skirtumai dažnai juntami ir patalpose. Vėsesnėmis dienomis žmonės neretai įsijungia šildytuvus, o per karščius stipriai vėsina kambarius oro kondicionieriais. Tokie staigūs temperatūrų pokyčiai organizmui gali tapti papildomų iššūkių ir padidinti riziką susirgti. Dažniausi peršalimo simptomai yra gerklės skausmas, kosulys, sloga ar nosies užgulimas. Pakitęs balsas, galvos bei raumenų skausmai, karščiavimas, bendras silpnumas ir energijos stoka.
0: Radio Fiesta.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio

0: ritmo. Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Rubrikoje kalbam apie kiną, tikrai nedažnai kalbame apie braziliškus filmus ir tikrai smagu, kad galime praplėsti šios rubrikos geografiją ir apie vieną labai mielą brazilišką filmą pakalbėti. Jis vadinasi Karamelo. Tai yra Brazilijoje populiari šunų veislė ir šis gyvūnas yra vienas iš Brazilijos nacionalinių simbolių. Toks yra ir vieno benamio šuns vardas. Siekdamas surasti maisto, šis labai smalsus ir energingas šunelis užsuka į vieno prabangaus restorano virtuvę ir ten sukelia tikrą chaosą. Bet šis nuotykis jam tampa gyvenimą keičiančia patirtimi. Jį priglaudžia šio restorano šefas ir jie pradeda gana sudėtingą bendrą gyvenimą. Gatvėje visą gyvenimą praleidęs Karamelo sunkiai apsipranta tarp keturių sienų ir dėl to kenčia ne tik batai, pagalvės, bet ir baldai ir sienos. Norėdamas šiek tiek šunelį išmokyti gerų manierų, pagrindinis filmo herojus užsuka į vieną šunų prieglaudą, kurioje bando jį šiek tiek padresuoti. Ten jis sutinka simpatišką merginą, su kuria užsimezga graži meilės istorija, kuriai iššūkį meta sunki liga. Apie ją, pasinaudodamas savo šunišką nuojautą, pagrindiniam filmo herojui, būtent Karamelo ir praneša. Šis filmas tikrai patiks šunų mylėtojams, taip pat jį rekomenduojame ir tiems, kam įdomi kulinarija ir prabangių restoranų užkulisiai.